Brewery Cekrek and Hani Juan juga ya. Hadir Pak Dem, Pangeran Finn ya. Oke, Siti Asia. Hani Entulak di Renteng nih bahasa Niki Parajawali. Masih marah laek ruen katanya Ayu Unsur nih Parajawali ya. Pen-pen pada marah laek. Siap, di Perbawe nih juga ada.

Teladan. Kisah Teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Teladan. Kisah Teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.